0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.

0: Rainbow Rosie Camillon. Rainbow Rosie, shout out Rosie, Rainbow Rosie Camillon.
1: Ay mo, erotica, erotica.
0: Rainbow Rosie Camillon. Rainbow Rosie Camillon.

0: Llevo Renu, Doc Sambio na terenu. Dos minutos llevo Renu, Doc Sambio na terenu. Dos minutos llevo Renu, Doc Sambio na.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.